0: Carlsen, der sjungen Jodus Alo, ja den Timos Gulat her den at det beskene låser og festivaler Leidu og Karasjås Lavarda Gula Maite, det er skjedd med Olo sa at det er fefogvekt lå jeg av og demes, ja vi skal ha Maite i telefon stafetta og nøye disse det at det er enet Ingrelle
1: Jo, takk ille valhastaluvun telefonstafetti, ille pessi jouste ja pessi kulla vähän, että kiis on le. Tän tiedän, että son le takar musiikkalas olmos. No, että kullat farkkaade vähän, että kiis on le.
0: Joo, ja Oudal, sun ja hälstaat, että kuulatte Johanne Mikkel Utsi ja Ähti Banne.

Fajas die schwangane chudit. Tantimus jäskit anempo fefu sai un he kulamaita järjera kuikli kulma jahkasas elea josta bokpirra kuhtela hamarfest seere. Saan lä oktadaine buermusaine norks fridja valastalamis ja ridda viehkamis. Muhto privaatta son rahtsa kui tuosta halla samikiala kosan ballahti son iljattare vai tsehpi samastit. Det skolade en på manglis saddes mot autalle det är sig det guldalastigt det pera jomna som via gullvarsvåta.

0: Ja, vaimus antie. Kuikilla kolme jahkasus, eli ja josta bokhammerfest seere laukta tai puermuus aine norks fridja valastalamis ja riitta viehkamis. Mutta privaatta sonne rahtsa, kun ei tuosta olla saamme kielä kovalla, että se on ilja tarvai puere ja tsehpi saamastit. Sonne tatsa, että se on ielkän fridja valastalamin outalkuuleje vähäsä räävästnuvun ja se on leijä iskuudekin valastalamin meiltä. Son lei olu olukun jako färri uslui te ädiat ja tävalas ja oru te osu vähnemahte pajas kesiga suu saami voimel.
1: Altså jeg drev ikke med friidrett før jeg var ganske gammel.
2: Okay.
1: Så oppveksten var mye liksom de vanlige idrettene og sånne ting, men jeg var ekstremt mye ute, altså jeg var alltid ute i, på, altså helt på hytta da, og fisket, og var med pappa på jakt, og kjørte mye hundeklede, og liksom ekstremt mye ute. Som jeg skjønte etter jeg flyttet til Oslo, ikke er så normalt da. Og liksom dra på telttur alene og sånne ting. Ja, så det, var, det liksom det jeg føler oppsummerer oppveksten der mest.
3: Jörsta bok tätä son jahka tälle saami pajaskia simvuokki kokalakaa pirikin hiesiä läht olu olukun. Suusla holmaa heille saami ja son jahka että suusle saami pajaskedden.
1: Det är ju liksom jag tror det är liksom samisk uppdragelse alltså att man ska vara lite sån självständig och vara självklart mycket ute är ju naturlig, både når man sammen, men også at det hjemmefest. Det litt vanskelig å svare på, fordi jeg kjenner jo ikke til... Altså, jeg har jo venner som ikke samiske, men hvorfor man gjorde det? Ja, det jo nærliggende å tro at det litt det, den samiske oppveksten som har gjort det.
3: Josta bok asa Oslostal ja son vaila sin barsta mille skaittis ja son ibäsa tohko vuolikihke nuutavia. Ja tätä son ibäsa joikat ja vanterdi vaarin ja tak takkaardin kai maison liihko parakat. Son illuda justedan paraka ko heihtaa fridjo valaistellamin muhto i son illuhkal heihtiit valaistellamin tätä son.
1: Asa, vi har jo fortsatt hytte på Skye Day,
2: okay.
1: Og jeg elsker å dra dit, men det blir jo ganske sjeldent, og det liksom, jeg får ikke lov til å gå så mye sånn fjellturer,
2: nei,
1: og gå på ski og alle de der tingene som jeg egentlig er glad i. Så ja, det er noe jeg gleder meg til med å legge opp, selv om jeg gleder meg ikke til å legge opp, kan jeg i hvert fall gjøre litt mer av det da.
3: NRK Järra, te ferte, kun on vähän skuudi susami identiteetä, kun lähe alla taasi valastellamis. Tasavasti tässä on, että se on tankalaisuutta herkkoa, että ei pääse mehtiin vaan tärit. Se on tuota, että jos saamelajan ja tuota, että saami vuotta lähtisi supersuunnallisuudessa, että se jostaa pokki.
1: Nei, ikke i noen annen forstand at jeg ikke får gjort det. Altså, jeg føler meg jo samisk, jeg føler jo at det å være samisk er på en måte litt en del av personligheten din. Jeg håper ikke det feil å si. Og da, jeg har jo personligheten min inni alt jeg gjør. Så jeg føler jeg har jo litt av det samiske inni alt jeg gjør også. Og det blir jo da naturligvis friidrett nå.
3: Elea Jörsta Bok muistella, että se on humai saamikielä, kun oli skoulas ja se on lei tsehpi. Mutta tädi baabut, te se on ibässä nuolu humaa saamikielä ja te ei länsät suus nuburre kielä. Ja susilla hoktake usluskän ja sahta saamasti, tätä se on.
1: Jag hade det på skolan och jag blev ganska god. Och så slutade man ju dessvärre att bruka det lite så den är nog lite rusten. Nej, inte på den måten jag skulle önska i alla fall.
3: Görsta bok, tätä susle.

0: få litt mer, bli litt mer, ha litt mer selvtillit I det da. Men det definitivt noe jeg har lyst til å jobbe litt mer med, og det kan jeg jo nå når jeg ikke studerer også da.
1: Lohpas muistella vel Elea Jörsta Bokka, että suvannema häpäkoassakin ohpan samikielä huumaat Elea Ahkuin ja Aatjain, jota kullaatan historiaa mai mitoutet. Muhto on le saakastella neja suampeilin ja soitoutapa te lä su no outsvastatus toalla hitan ja täbba laihkalla vai korrupuslus ja täbba käävä samikielä. Kota kullaa suunno identiteetti ja soihan sahtipa toaleitan kulttuura ja arpevirru. Ja tämän son haalita huijoluta, että se vielä loppas elää josta bokki.
0: Nei, de fikk aldri lære det egentlig av besteforeldrene mine. Så det jo litt, ja, det jo litt nære historien som man kjenner til. Ja, skikkelig. Altså, det her pratet jeg faktisk en del med kusina mi om at vi føler jo at det litt vårt ansvar å faktisk ta det videre og ikke på en måte bli lat på det bare fordi vi bor I Oslo og vi på en måte ikke har bruk for det, fordi det jo en ganske stor del av identiteten vår. Og det jo liksom vi som kan fortsette den kulturen og tradisjonen og sånne ting. Så det har jeg absolutt lyst til.
2: Jenny Moitali, Elea Jørstad Bokk, jeg sonja helstig Hilma Dunfjell Mølenvik, jeg sa deg hei ved hjerte Jon Einar Eira junior. En til nærmest så kan dette NRK Tjokkis en ovinjøsergisse. Mine hattesidssys herlige til låg til ærskisse.

0: Ja, Vaimus Antje. Kuinka löy kolme jahkasas elää josta bokkamar fesseere laukta tai puermuus aine norks fridja valastalamis ja riitta viehkamis. Mutta privaatta sonne rahtsa kun ei tuosta alla saamme kiela kopan lähtö sonne ja tarvai puerre ja tsehpi saamastit. Sonne tatsa, että se on iälkän fridja valastalamin outalkuuleje vähäsä räävästnuvun ja sonne lei iskuudekin valastalamin meiltä. Son lei olu olukun jako färri uslui te ädiat ja tävalas ja oru te osu väänemahte pajas kesika suu saami voimel.
1: Altså jeg drev ikke med friidrett før jeg var ganske gammel.
2: Okay.
1: Så oppveksten var mye liksom de vanlige idrettene og sånne ting, men jeg var ekstremt mye ute, altså jeg var alltid ute i, på, altså helt på hytta da, og fisket, og var med pappa på jakt, og kjørte mye hundeklede, og liksom ekstremt mye ute. Som jeg har skjønt etter jeg flyttet til Oslo, ikke er så normalt da, og liksom dra på telttur alene og sånne ting. Ja, så det, var, det liksom det jeg føler oppsummerer oppveksten der mest.
3: Josta bok tätjäs on jahkahtele saami pajaskäsin vuokki kokalakaa pirikin hies ja läht olu olukun. Suusla holmahkää heille saami ja son jahkahti suuslei saami pajaskäden.
1: Det jo liksom, jeg tror jo det liksom samisk oppdragelse, altså at man skal være litt sånn selvstendig og være selvfølgelig mye ute er jo naturlig, både når man er sammen, også at det er hjemmefest. Det litt vanskelig å svare på, fordi jeg kjenner jo ikke til... Altså, jeg har jo venner som ikke er samiske, men hvorfor man gjorde det? Ja, det jo nærliggende så tror jeg at det litt det der, den samiske oppveksten som har gjort det.
3: Josta bok asa Oslostal ja son vaila sin barsta mille skaittis ja son ibäsa tohko vuolikihke nu tavuja. Ja tätä son ibäsa joikat ja vanterdi vaarin ja tak takkaadin kai maison liihko parakat. Son illuda juste dan paraka ko heihta fridjo valaistellamin muhto i son illuhkal heihtiit valaistellamin tätä son.
1: Asa, vi har jo fortsatt hytte på Skydy.
2: Okay.
1: Och jag älskar att dra dit, men det blir ju ganska sällsynt och det är liksom jag får inte lov till att gå så mycket sån fjällturer och gå på ski och alla de där tingen som jag egentligen är glad i. Så ja, det är något jag gläder mig till med att lägga upp, även om jag gläder mig inte till att lägga upp, kan jag för att göra lite mer av det då.
3: NRK Järra, te ferehtekos on vähän skuedi susami identiteetta, kun lähe alla taasi valastellamis. Tasavasti ta son ahte i son tangelsjätta härko ahte i pääsa mehtsis vantadit. Son touta ja jos saamelajan ja touta ahte saami vuotta lä oassi supersuunnallis vuodas tätä josta pokki.
1: Nei, ikke noen annan forstand at jeg ikke får gjort det. Altså, jeg føler meg jo samisk. Jeg føler jo at det å være samisk er jo på en måte litt en del av personligheten din. Jeg håper ikke det er feil å si. Og da, jeg har jo personligheten min inni alt jeg gjør, så jeg føler jeg har jo litt av det samiske inni alt jeg gjør også. Og det blir jo da naturligvis friidrett nå.
3: Elea Josta Bok muistella, että se on humai samikilla, kun oli skoulles ja se on lei tsehpi. Mutta tätä paaput, että se on ipässä nuolu humaa samikilla ja te ei länsät suusnu purrekilla. Ja susilla hoktake usluskän ja sahta saamasti, tätä se on.
1: Jag hade det på skolan och jag blev ganska god. Och så slutar man dessvärre att bruka det lite så den är nog lite rusten. Nej, inte på den måten jag skulle önska i alla fall.
3: Josta bok tätä te susle huimiella fasaligit hum samigiela ja son jahka son ituosta saamasti ko balla son le nuchurebi. Ja son ledal alakan lohkaat maanaikirji saamikilli ja son haalita fas mahti saamasti ja ferte tänja parakat tätä son.
1: Ja, 100%. Alltså det føler jeg litt på, og så tror jeg nok jeg kvier meg veldig for å bruke det, fordi jeg redd for at jeg for dårlig, og det nok en veldig sånn typisk ting også, som jeg har veldig lyst til å legge det frem. Jeg har liksom begynt å faktisk lese litt sånn barnebøker igjen, og liksom få litt mer, bli litt mer, ha litt mer selvtillit i det da. Men det er definitivt noe jeg har lyst til å jobbe litt mer med, og det kan jeg jo nå når jeg ikke studerer også da.
3: Lohpas muistella vel Elea Jörsta Bokka te suvannema häpäkoassakin ohpan samikilla huumaat Elea Ahkuin ja Aatjain, jota kullaatan historiii mai mitoutat. Muhto sonle saakastellan ja suampeilin ja soitoutapa te lää suutno outsvastatus toalla hitan ja täppä laihkalla vai korrupuslus ja täppä käävä samikilla. Kota kullaa suunno identiteetti ja soihan sahti patoaleitan kulttuuri ja arpevirru. Ja tämän on haalita huijoluta, että se vielä loppas elää jostain bokki.
1: Nei, de fikk aldri lære det egentlig av besteforeldrene mine. Så det er jo litt, ja, det er jo litt nær historien som man kjenner til. Ja, skikkelig. Altså, det her pratet jeg faktisk en del med kusina mi om at vi føler jo at det er blitt vårt ansvar å faktisk ta det videre, og ikke på en måte bli lat på det, bare fordi vi bor i Oslo, og vi på en måte ikke har bruk for det, fordi det er jo en ganske stor del av identiteten vår. Og det er jo liksom vi som kan fortsette den kulturen og tradisjonen og sånne ting. Så det har jeg absolutt lyst til.
0: Jenny Moitali, Elea Jörsta Bock, jag sonja härlstig Hilma Dunfjell Mölnvik, jag sa dig hej vi är si Jon Einar Eira junior. En till närsis kan detta NRK Tjockis en ovinjus är gissa, min är att sitt syns härliga till lågt är skissa.

0: Jeg lager, det som jeg lager er litt en dumpling, så det er først å være en fint type gertsene mine.
1: Ja, men godt skal jeg bygge, men jeg kunne lage gertsene litt til dette, men jeg løper og går et spinat. At jeg liker noen måned, altså. Men det er helt det jeg skal. Men så vet jeg at jeg liker på Erik og Mark og Lemhøy, men jeg måned høy vei med spinat i mor. Nå er det sagt at jeg skal måned, så jeg skulle gå ei vil, altså. Ja. Det går ferdig med mye. Mm. Det skal en bil i en spinat, må vi ellers.
2: Spinat, den der var hundar.
1: Ja, men det heller nå bare den gjør det spinat. Men at den også var god, tror jeg.
2: Mm. Men jeg må bare...
1: Jeg har bare hatt imot, og jeg har ikke med her. Det har jeg vist at Ilan bare rett.
2: Nei, men jeg sabi at det ikke er så kanskje sperks litt byrt.
1: Nei, men låken er at den er så god, ikke?
2: Den er ikke god, ikke? Den er ikke god, ikke? Nei, nå. Nå, ok. Da er den god, den er en eik og den er iskveld.
1: I den spinata går ikke.
2: Men jeg må jo ikke tippe å lomme. Men jeg la en her, la iskode meg hoste, for jeg la surlige sammen med bøkket.
1: Det er også noe at det er på den smashburgeren, så det er på fint, det er litt alle. Og om det er på høyt, det er litt alle. Både må se. Ja, det er meg også noe til den crepe der på pannokakken. Jeg la meg jokermors. Jeg la meg også bukt i min jokermors. Den er en lille bubble tea. Mm.
0: Nå på kaffe, nå. Fitt noe kaffe, nå.
1: Det er på galt fitt noe kaffe, Jakob. Men nå har hun gått inn i min... Jo, går man ut den churroslo, så det satt kaffe der på estet. Mm. Nå er det oppe satt kaffe, ikke? Nei, men det er churro, så det du skal bukte den etter man smeter, men det er meg mest den, og da går man difte den etter du nå sadder jo etter kvita,
2: sånn. Ja, hei, løs, nemme!
1: Churros, nå er det alle dekker, det er ikke meg, bitch. Nei, det er bitch den du går fritidig, jeg er bitch den til deg og jeg Nutella, det er kanela og sokker, det er på en måte kinder. Nå er det man tukker gertjelen den, den er noe sak.
2: Ja, gertjelen den.
0: Det har røkket alle med sukkerbomber, men jeg har ikke det.
1: Mhm, det er sikkert jo alle saker. Jeg er litt høy dimis, jeg er litt høy... Så jeg lukk mest av noen dager lukk crispy olkebelle. Mm. Men det er jo høy vei med saker, jeg har gått av djønnen churros og fint gertjelen min.
2: Ok, nå... Det er galologi, du kassereporter Alfil Beate Wohlab. Den rapporter, spormorsrapporter, som jeg ikke tror jeg fikk spåret i Kalomba, at jeg ikke skal det kjerket.
1: Jo.
2: Anders Borsanger, laulest deg. Jeg er ikke kjemmelig.
3: Nei,